Mbani musome DJ wangu. Wina anasema hivye. Anasema savo iko kwa wingi mwenye atafika. Kumwisho hata toka bila savo mamba. Pale ni ropesitone. Ah! Ashe papa Moise Mutirania. Mama savo mamba na papa savo mamba.

Pasa hii tangia asubuhi kama unaipeleka Kiondo, hata kama Lubero na uko ngambo za Kipese, na kupenda sana. Na hapa mjini kama usha tukumira sabo mamba, na kusalimu ndugu.